مدري منوري مجمت اتشينا شارلي بودي مبدي مكتا ما هنگو يتونغو ميلو ججريد ماندي بوفود مايو جدنغو بي بيچه دبيجي ننجوا كمبا كدلال ننوغا اندوني دوني مو جيري شفدي تهيدا نيجي ننجابو بلا فدي جاندي قدا دي بني جوني كريم فقر باليجي hamma yerewel ko sondu wiete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gayna ko den ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle goddo ngona kulle diam li wogu ko kulle goddo diam jeya elenani yela dori woni ngadaata ko wayno horde hippande ko woni amre siftori ene wodi humre to do jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mi wasa frore tabe jeejaali ko dum wadi wet ndaw wona jaadi ki dobal wala ndaw wona diudi ki dobal jiga dum hal ko hore sella hokko seba cettelle cilal e gonal bali wala nanduki yol barodi ko bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal endat nati sokla jawle cekki ciri kele waji cettini jala hawaji e cedoji dilli kakur leje e kuyuji kaldi putti koy wulli don wotti ndemi ciifol girji nyakki to ki may dongal ciedi e dulul may de ndere gasbi jeebi dima oje ki bima gunoji nutni ma chabbi may garlaw gas sunka daga ciew ode ko turu mayte gutuji ciongel jawle kero e dara cial de cedel bube sangal de sirngen yegi samunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran modi darti man jermini mo jabaaji e pille pille la ceedi jondi dadi edi dadi kolongi e jambali e dumsi laawi ma lelde lelima la defo wonti olel ngurali e musulali ko ngale ngunyaay ma ngay gaydu bu bokorloji ndene barodu bu bajer nane wado ma ngata mi chongu fadda wiike mi nyo gaynako wata yalla we jabtintaake ma njur damba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu nyaawel jom alla re dum hinere wala taw ko nyiwa samba na gaynako yara wudina e salamata juri jungo mo jabaade salmondirede